بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکات، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میلوڈی پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ، ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students, we're taking number 416-593-0003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمبرج چار لوکیشن آپ کو سرو کرتے ہیں چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810 میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو
1: تھینک یو بھٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل میڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے اور رہی بات آپ کا یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ آپ کا ساتھ ملا پیار ملا بڑوں کا آشیرواد چھوٹوں کا سنیہ ملا اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر کنٹینر بائیں آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہاں بولنے دیکھنے میں اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80 یہ تو ایون ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے آپ کی وجہ سے تو ہوئی میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو اور ویکینڈ آتا ہے تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 10.99 کا ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60.99 مانگ لیتے ہیں کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دیں گے 10.99 یہ دیکھو یہ ہے ہنس یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 13-1400 کا بیچتے بھی ہیں تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا اور بیڈ ڈریسر مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 9.99 کا بیچتے ہیں آپ کو 7.99 کا دیں گے لیکر والا جو بیڈ ہے آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 16.99 کے آپ کو آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں ماڈل بھی ہو گیا الگ الگ ماڈل ہو گیا الگ الگ کلر بھی ہو گیا آپ کو چوائس ہوگی کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جنون لیدر کے لیے بڑے صوفوں کے لیے کسٹم میڈ بنانے کے لیے یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے جگہ ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے کوئی ابھی نیا آیا ہے ہر کسی کی ایک ضرورت ہے
0: بالکل
1: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں مائیکل امینی کا ایک صوفہ تین ہزار سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑے اسٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا ہم دیتے ہیں 3000 کا تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے کہ وہ ملتا ہے 2299 کا ہم پہنچتے ہیں 1499 کا پاور لیدر کا مطلب ایک صوفہ ہے تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار کیا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں بات چیت کر لیں اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا رشتہ بنے گا اور میڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں تو آئیں میڈا فرنیچر 416-901-2810 416-901-2810 تھینک یو ویری مچ جی
0: بہت شکریہ میرے صاحب تھینک یو ویری مچ اور اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں تھینک یو نمبر نوٹ کر لیجیے 416-901-2810 medafurniture.com ان کی ویب سائٹ ہے اچھا جناب خبروں کے قریب آگے آپ کو بتا دیں انعام خرید شاپنگ فیسٹیول 23-24-25-26 مئی کو ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں جو کہ مشہور ہے عید بلوں کے حوالے سے और शम्स रहमान साहब से आप रابطہ कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक है और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा, इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 416-710-6777, 416-710-6777, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। अच्छा जनाब, 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861, 6472957861। ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: Listening to CMR FM 101.3.
0: News के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज से मुतमईन नहीं हूं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासिद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाजे से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को भेजी थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुरमुज कोई बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुरमुज अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुरमुज अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग कंपनी पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खजाना ने आज ही 6 ईरानी शहरियों, 21 कंपनियों और एक बहरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। जिन अफराद, कंपनियों और तजारती जहाज पर पाबंदी आयद की गई है वो ईरान के हसास प्रोग्रामों, बिलखसूस तवानाई और मुमकिन तौर पर जौहरी या अस्करी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जंगमंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की क्यादत को लिखे गए एक खत में कहा है कि 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। उधर गुज़श्ता रोज अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वॉर पावर्स बिल को 47 वोट मिले जबकि इसकी मुखालिफत में 50 वोट पड़े। ये छठी मरतबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है। اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بردنی صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں یہ خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کے مشرق ایک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. السلام
5: علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فار کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 905-819-1001 905-819-1001. License number 12374.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورنٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکات، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: Redbox on Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aapke number 4165930003. Ek baar phir aapko le chalenge Mida Furniture Wholesale Gallery, Mississauga, Brampton, Scarborough, Cambridge. Char locations aapko serve karte hain. Char location ke liye ki number hai 4169012810. MidaFurniture.com inki website hai. Hamare saath ek baar phir maujood hain Parmeera saab. Meera saab, welcome you in very Pakistan Toronto.
1: थैंक यू भट्टी साहब और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं. पांचवीं का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे. और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर वाइन. आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा. और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं तो उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है. तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, तीन चार आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं, कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मिड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 6099 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं 1099. ये देखो ये है हुनर्सी, आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो. तो मतलब ये एक डील होगी, एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे. लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी. कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है.
0: बिल्कुल,
1: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है. तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं. माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलते हैं 4500 का, हम देते हैं 3000 का. तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए, तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है. तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार क्या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके लिए आएंगे तो हम आपके एहसान मंद रहेंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में. तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810. थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं. थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 4169012810, 4169012810, MidaFurniture.com इनकी वेबसाइट है. अच्छा जनाब, खबरों के करीब आगे आपको बता दें, इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से, اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 416-710-6777. فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب, 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے والے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: Listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرس کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500 آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانے نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بردنی صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے، مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں یہ خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فار کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 8191001, license number 12374.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: 26th from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
1: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
0: Log on to eventsmyteamoftwo.com.
2: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
5: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mera aapke number 416-593-0003 Pakistan liye chalenge maazrat 2 3 minute late ho gaye Friday thoda sa busy hota hai to isliye baaz ko hame ads bhi chalana pure padte hain aur kuch guftugu bhi rehti hai Bilal Zaman sahab is waqt hamare saath maujood hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
6: ji wa alaikum assalam
5: Bilal sahab yome mai mazdooron ka aalmi din hai Pakistan mein to manaya gaya yahan us tarah se nahi manaya jata duniya mein waise bahut si jagahon mein manaya jata hai مزدور کو اجرت پاکستان میں سنا ہے کہ بڑھا دی گئی ہے لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے
6: جی دیکھیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 روپے جو ہے نا وہ رکھی ہے اور وہ ملتی ہے اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے اس کو پورا کر سکے اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامس جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں اور حکومت کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے آپ کہیں جو ہے نا وہ سول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقاتی ڈفرنس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا اور جو تکڑا اور طاقتور آدمی جو ہے وہ اپنے

0: ویلکم بیک ٹو شو کیس جی. ہم اچانک ہی ایک موضوع سامنے آیا تھا اور وہ یہی تھا, چاہت فتح علی خان سے وہ شروع ہوا تھا جس کو میں سنگر نہیں مانتا, پتہ نہیں اس کا نام ہے کیا, آئی ون ڈونٹ نو. تو اس موضوع سے ہمارا دھیان جو ہے وہ بیسیکلی ٹوٹلی ہماری اگلی جنریشن پہ چلا گیا. اور میں سلام کرتا ہوں اپنی اگلی جنریشن کو, ماشاء اللہ ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ رمضان میں پوری پوری تراویح پڑھاتے ہیں, ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اتنے کاموں میں, یعنی کہ جس کو آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے کہ ایز اے والنٹیئر وہ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں وہ فخر محسوس کراتے ہیں, اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کہ بہت ساری اچھی پوسٹوں پہ یہیں پہ پڑھ کے یہیں پہ جوان ہو کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیسکلی دے آر ہولڈنگ ویری گڈ جابس, ویری گڈ پوزیشنز اینڈ ایوری تھنگ. اور بابا جی کے ساتھ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے نا اگلی, اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, دے ول پرابلی ڈو بیٹر یو نو فار اس. تو میں آشا یہی سوال اب آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں جو آپ نے اینڈ میں, میں بھی بولوں گا کچھ نہ کچھ اس پہ. سو وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے آئی نیڈ مور ریزنز, آور نیکسٹ جنریشن اینڈ اس, ویئر وی اسٹینڈ.
1: تھوڑی سی میں یہ کہوں گی کہ ایک آپ سمجھ لیں ہم لوگ کی معاشرے کی ہے جو بھی ہے ایک بٹر ریالٹی ہے. میرا خیال ہے پیرنٹس جو ہے جابس میں بزی ہیں یا ان کے اسکیچولز ایسے, جابس کے ٹائمنگز ایسے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے نہیں پاتے ہیں.
0: تو اس کا مطلب بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں,
1: بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اگر ماں گھر پر نہیں ہے, مطلب ظاہر ہے ماں باپ شاید صبح جابس پر ہیں, شام کو بچے اگر آئے نہیں تو بس وہ ایک ریل پہ لیے, بس جلدی سے ڈنر کیا, ڈن ہوئے, سلایا بچوں کو, مطلب ٹائم نہیں دیا بچے کو, ساتھ بیٹھے نہیں. اگر بچے کو جس وقت ماں کی ضرورت ہے تو ماں شاید پریزنٹ نہیں ہے, باپ کی ضرورت ہے تو باپ پریزنٹ نہیں ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں انفارچونیٹلی جن کے مطلب ڈیڈ یہاں پہ ہے نہیں, وہ اوورسیز کام کریں, وٹ ایور, مطلب یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں بچوں کے براٹ اپ میں. اور اسی وجہ سے پھر جیسے
0: I agree, I very much agree. اس کے بابا جی ذرا غور کریں نا, اگر آپ تو باپ بیسکلی حقیقت میں یہ ہے کہ موسٹلی مرد نے کمانا ہوتا ہے. چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتی ہیں. جب باپ مارننگ میں, اس کو ہمیشہ موسٹلی مارننگ جاب ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جی ٹو لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ویئر ایور وی لیونگ, پھر یہ ہوتا ہے کہ شام کی جاب ماں ڈھونڈ لیتی ہے. اور شام کو جب بچے گھر آتے ہیں تو ان کو ماں کی سخت ضرورت ہے, اور ماں جیسی اچھی پرورش جو ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ پیو شیر دی آکھ نہ میندا ہے تے ماں سونے دا نوالا کھلاندی, ٹھیک ہے نا. سو اٹس آئی 100% اگری, بیوٹیفل, ویری ویل سیڈ. بابا جی آپ نے تو ماشاء اللہ اپنی نسل جوان کر دی. ہاں
2: دیکھو بات یہ ہے, بڑا وسیع اسکیپ ہے نا, بہت بڑا ہے.
0: جی جی,
2: گل ہے کہ اسی کینیڈا آئے ہیں اپنے فیوچر جنریشن, اسی اتھے کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرن نہیں آئے, اسی اسلام پھیلان نہیں آئے, یا اسی لا دینیت دے وال جان لی بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. سو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. جی کسی نو بہت اسلام دا شوق ہے نا تے سعودی عرب چلا جائے,
0: جی کسی نو اتھے بھی بیلنس نہیں رہ گیا.
2: اتھے میں ہی گل کر رہی ہوں, گل ہے کہ جس ایک لفظ تھی استعمال کیا نگلیکٹ, نگلیکٹ کی ہے. ساری سوسائٹی دیا بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں بڑی ڈسٹربنگ. ایک تو اسی اپنی خواتین اسی ملازمت نہیں بھیجتے, پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. تھوڑے جنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو ماں پیو چ لڑائی شروع ہو جاتی, جس کا بچوں سے بڑا بھڑا اثر پہنتا ہے, پہلی گل ہے. دوسری گل ہے کہ ماں, میں بھی جاب کرتا ہوں, میری بیگم بھی جاب کرتی سی, مگر میں جنا میں پھرنا ہے انہوں, میرا خیال ہے تھوڑے جو کوئی بندہ بھی نہیں پھرتا. سائیکولوجیکل اور فزیکل ہوں, احساس ہونا چاہیے کہ سڈے پیچھے دو بڑے مضبوط بندے کھڑے نے, جہاں ایک نام پیو ہے تو دوسرا ماں ہے. احساس دوانا بڑا ضروری ہے,
0: بہت ضروری ہوتا ہے.
2: باقی یہ ہے کہ ہر زمانے دی اپنی اقدار ہوندی ہے, فیملی دا مفہوم بدل گیا. ساڈے زمانے جیڑی فیملی سی وہ دادا بھی وچ ہی, نانا بھی وچ ہی, چاچا ماما تایا یہ وہ. نو, دیر از نو مور فیملی. فیملی دا مفہوم اج دی دور چ منے یا نہ منو, تسی انہاں اختلاف کرو یا اتفاق کرو, پر فیملی دا دور ہے کہ می مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن.
0: ویری ویل سر, ویری ویل سر,
1: سو ٹرو,
0: ویری ویل سر,
1: سو ٹرو.
2: سو اے چیز مدنظر رکھتے اسی کینیڈا چ اپنی نسلوں ایک محفوظ مقام تے لے کے آئے ہیں, ایک محفوظ جگہ تے لے کے آئے ہیں بہتر مستقبل لی. جیسے انہوں نے پڑھانے چ کامیاب ہو جانے ہیں تے ساری زندگی بن گئی, جی نہیں کامیاب ہونا تے پاکستان چ اس تو زیادہ بہتر تھا.
0: ویری ویل سیڈ. وہ آپ کی اس چیز سے نا, یہ جو فیملی ہے, مجھے ایک چیز یاد آ گئی اور میں اگلا سوال آپ پہ یہ چھوڑنے لگا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا, کچھ اشعار ہیں جو بیسیکلی ابرار الحق نے کبھی گائے تھے, کتھے گئیاں پنڈ دیاں ٹالیاں تے بیریاں, کتھے ساڈے پیپلاں دی چھان گئی. تو اگر دیکھا جائے نا, تو میں آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ زبیر اس پہ بولیں کہ ایک فیملی سٹرکچر وہ تھا. اوکے, میں یوں ہی مثال دے دیتا ہوں کہ میں آپ کے گھر پہ جا چکا ہوں, پاکستان میں ایک دفعہ نہیں بارہا جا چکا ہوں, اور وہاں پر آج بھی آپ کی فیملی, دادی باپ ماں, مطلب پوری فیملی اکٹھی رہتی ہے, بلکہ میرے خیال چاچا تائے بھی ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وہ فیملی ہے, اور یہ جیسے بابا جی نے کہا می مائی وائف اینڈ مائی کڈز, ٹھیک ہے نا, یہ ایک انڈیویجولٹی بن جاتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے ادھر تو جیسے ہمیں چلیں جی, ہمیں تو چاہتے چاہتے چاچا جی بھی پیڑ مار جاتے سن, تائی کے بڑے بھائی تھے. میرا خیال ہے کہ میں اپنے باپ کے بعد اگر کسی سے ڈرتا تو میرے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دو ان کے درجات بلند کرے, فوت ہو چکے ہیں, دو حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. تو جتنا میں ان سے خوف زدہ تھا اتنا شاید میں اپنے باپ سے تھا, اس کے بعد ان سے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز واقعی ہم یہاں پہ مس کرتے ہیں. ایون کہ یہاں پہ دو بھائی بھی ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ از دس ڈو یو تھنک سو ون آف دا ریزنز ٹو
3: Yes, of course. This is the main reason. I think so. This is the main reason.
0: اچھا, تھوڑی سی انگلش میں نے بولی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو انگلش میں جواب دے گا. میری تو فلوئنٹ نہیں نکل گئی بھائی, نہیں بولتا آگے سے.
3: اس میں بھائی جان دیکھیں,
0: جذباتی
1: ہو گیا انگلش.
3: اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فیملیز کا, بابا جی نے بالکل ٹھیک کہا کہ امیڈیٹ فیملی از اے فیملی, لیکن جو ایک چاچا دادا, آپ نے تو بات کی نا کہ آپ اپنے چاچے سے اور تائے سے ڈرتے ہوتے تھے. ہمارے محلے میں کوئی بزرگ بھی بڑا وہ گزر جاتا تھا نا, تو اگر کوئی کام بچہ کوئی غلط ادھر راہ پہ چل رہا ہوتا تھا تو اس کو دیکھ کے وہ نکرے چلا جاتا تھا, یار چاچے نے دیکھ لیا تو میرے پیو نے دسنا.
0: ایگزیکٹلی,
3: ٹھیک ہے.
0: تو وہ اچھا مجھے یہ لگا کہ کہنے لگے کہ آپ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ چاچے تائے سے ڈرتے تھے یا بھائیوں سے ڈرتے تھے, میں تو انہیں جوتی کو بھی ڈرتا تھا. مجھے یہ لگا کہ یہ کہنے لگا کہ اسی تو انہوں نے چھتر کو بھی ڈرتے تھے.
3: Exactly, like انہوں نے ادھر, ہم کسی بھی محلے میں جو بڑا بزرگ ہوتا تھا اس کو سمجھ کے ہم اپنے باپ کے اپنے والد کی جگہ پہ رکھتے تھے اس کو, اور دیکھتے تھے کہ یار نہیں وہ آ رہا ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے, ادھر ہی کھڑے ہو جاتے تھے احترام سے.
0: Exactly.
3: دوسرا جو بچوں میں فرینڈ شپ ہے نا وہ ہونی چاہیے. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے, آپ میرے گھر جس طرح آپ نے ذکر کیا بارہا آ چکے ہیں, آپ ادھر بھی آ چکے ہیں میرے گھر میں, آپ نے میرے بچوں کے درمیان اور میری بانڈنگ بہت اچھی دیکھی ہوگی, کیونکہ جو گیپ میں نے فیل کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے ساتھ وہ گیپ آئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھی بانڈنگ رکھیں, ان کے ساتھ اچھے اور برے ہر چیز کو شیئر کریں. اور اس کی سب سے مین ریزن کیا ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کہ جب بڑوں کی محفل بیٹھی ہو, ہمیں تو چھوٹے ہوتے نکال دیا چلو بڑے بیٹھے ہیں باہر نکل, جب بڑے بھی بیٹھے ہوں, آپ میرے گھر رہے ہیں, بابا جی میرے گھر رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ ہمارے سے کچھ لرن کریں.
0: ویری ویل سیڈ. ایک چیز اور میں اس میں مینشن کرتا چلوں, اور یہ جیسے بابا جی نے کہا یہ بات صرف اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے یا کچھ ایسا ویسا, لیکن ایک چیز میں نے بڑی اچھی نوٹ کی کہ ہم لوگ جب اس کے گھر اکٹھے ہوئے نا, تو اس نے اپنے نماز کا وقت آیا نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم نے جماعت, تو جماعت کے لیے ماشاء اللہ اس کے بیٹے نے ہماری مانمت کی, وچ آئی پرسنلی لائک, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو کانفیڈینس ہمیں خود دینا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پراؤڈ فیل کروانا ہے کہ جی وی لو یو دس وے, اینڈ ہماری امامت وہ کروائیں. چلی صاحب, وہ کہتے ہیں نا جی دیر آئے درست آئے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں, آپ کا خیال ہے یہ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوتے, پاکستان سے تو آ جاتے ہیں, پاکستان ساتھ لے کے آتے ہیں, یہاں وہ کھل کے وہ نہیں بن سکتے جو یہاں ہے, اور یہ ایک ڈفرنٹ سی پرسنالٹی نہیں آ جاتا کہ جیسے وہ سوچ ادھر کی خیال ادھر کا, ادھر جب آتے ہیں تو لبرٹی وہ نہیں ہے جو وہاں پہ تھی, اور وہ مطلب بیسیکلی دیکھا جائے نا وہ لبرٹی نہیں ہے جو وہاں پہ تھی, لیکن وہ لبرٹی اس سے 10,000 گنا بن کے یہاں پہ ملتی ہے, اور ہر چیز آزادی سے اور آرام سے ملتی ہے ایز لانگ ایز یو آر ایلیجیبل فار اٹ. تو کیا وہ دوہری پرسنالٹی کا شکار نہیں ہو جاتے؟
4: میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو جن کی بنیاد پراپر نہیں بنی وہ آ کے یہاں پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. لیکن جن بچوں کا آپ ماں باپ نے جیسے ابھی زبیر بھائی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ دوستی ہونا بہت ضروری ہے. ہم اگر پاکستان کی ایک مسجد کا تھوڑا سا تجربہ کر لیں, محلے کی مسجد, وہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے یا جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے کیا آواز آتی ہے, اے بچے نو پیچھے کر دو, بچوں کو پیچھے نکال دو. اگر وہی ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہو تو وہ شرارت نہیں کرے گا, اور جب آپ سارے بچوں کو اکٹھا کر دیں پیچھے تو وہ ایک دوسرے کو تھپڑ بھی ماریں گے, شرارتیں بھی کریں گے, دوڑیں گے. بات یہ ہے کہ تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہے, اور سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے کہا کہ باپ تو سارا دن باہر رہتا ہے, ماں جو ہے نا وہ ایک زیور دیتی ہے اپنی بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی. اور جو مائیں اپنے بچوں کی اونچ نیچ کو خرافات کو باپ سے چھپاتی ہیں وہ سب سے بڑی دشمنی کرتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ. اور وہیں سے ایک گھر میں جو ہے نا وہ تنازعات شروع ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ باپ جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر کے ہے اس کا کام, وہ جب صبح جاتا ہے بچے یا اسکول جا چکے ہوتے ہیں یا وہ سوئے ہوتے ہیں, وہ جب گھر آتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں, باپ گھر آتا ہے وہ کھانا کھاتا سو جاتا ہے. اگر وہ نہیں بتاتی نا تو وہ اپنے بچوں کو ڈیمیج کر رہی ہے, وہ نقصان کر رہی ہے. اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کی اگر پازیٹیوٹی بتاتی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی بھی بتائے, اور بچے تبھی پروان چڑھ سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا جہاں وہاں سے جو بچے بہت اچھے لیول پہ پڑھ کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, یہاں پہ چام ہے, یہاں پہ پیسہ بھی ہے, وہاں پہ اگر پیسہ کم ہے تو وہاں پہ انہیں وہ پروٹوکول ضرور ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک انجینئر ہے تو اسے ایک پروٹوکول ہے, ایک ڈاکٹر ہے اس کے لیے ایک پروٹوکول.
0: یار انجینئر اور ایم بی اے وہاں پہ میکڈونلڈز پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, آر یو کیڈنگ می؟ آئی ڈونٹ بائی دیٹ.
4: پتہ نہیں کہاں آپ نے پاکستان میں انجینئر اور ڈاکٹرز کو میکڈونلڈ پہ کام
0: کا میں نے نام نہیں لیا, میں نے انجینئرز ٹھیک ہے اور ایم بی اے کا نام لیا ہے, تمہیں ڈاکٹر سنائی دیا ہے کیونکہ تمہارے گرد ڈاکٹر پھرتے ہیں. لیکن میں آپ کو اطلاع نہیں کرتا ہوں کہ جب میرے چھوٹے بھائی نے, جو سب سے چھوٹا بھائی تھا, اس نے جب ایم بی اے کیا تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا جی کہ آئی فاؤنڈ اے جاب. ہم نے کہا فکر نہ کر ہم تمہاری نوکری کروا دیتے ہیں. نہیں نہیں آئی فاؤنڈ اے جاب مائی سیلف. کدھر؟ ان کے جی میکڈونلڈ میں. آر یو کیڈنگ می برو؟ ہمارے میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی جاب ماڑی ہے یا کچھ ایسا ویسا ہے, لیکن جاب کے ساتھ جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے بندے کے ساتھ کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اسے جاب کون سی مل رہی ہے. اوکے آئی اگری وتھ دیٹ. اس کو جو اس نے کہا ہے وہ دیکھ دوں کہ تیرا دل کر رہا ہے بچے تھے اڑ کے
5: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وق

بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: وَلَمْ

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وق

اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بن یامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے، یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ

0: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَا

اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز

وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔

0: وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين،
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

اون برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔

جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔

جا کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون،
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انك لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلا

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔

0: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: رَبِّ

جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔

0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔
1: وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون،
0: اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ازرو یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: حد

یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھر

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان

اللہ ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وہ

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

0: عذاب.
1: اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے.
0: وَيَقْ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔

0: اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاں و آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.

0: له وما لهم من دونه من وال.
1: اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی, اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا.

اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔

اسی نے آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق،
0: جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔

اور جو لوگ اللہ سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔

اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: کتاب،
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: بعد.
1: اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا.

0: عذاب
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا
0: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ لہم

0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: الْكِتَابِ
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ

0: لكل أجل كتاب.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے.
0: یمح

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

0: اب
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
0: وَقَدْ

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بوتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف۔

0: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ

0: حدید.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے.

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔

پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔

0: کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد،
0: اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔
1: من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید،
0: اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مثل

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راک کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ

0: دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز،
0: اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وَبَرَ

اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کے صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: الم

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔

پاک باغ کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
1: جہنم یصلونها وبئس القرار،
0: وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ

اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔

0: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔
1: ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم

اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

0: اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔
1: وسق

اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

0: یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 13واں روزہ ہے اور 13ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 13واں سپارہ جو ہے وما باریو، جو کہ بڑا اہم سپارہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری تاویلات آئی ہیں، بہت سارے مضامین آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جاوید اسلم صاحب وہ تو صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک اہم بات جو قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے اور اس کو میں یقیناً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کو جھوٹ جو ہے وہ بالکل پسندیدہ عنصر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اگر ہمارے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کے اوپر روب مارنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم یہ عادت ہماری عادتاً ہمارے اندر یہ برائی موجود ہے، تو یہ بڑا شاندار مہینہ ہے جس کے اندر ہم اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک تو روزے کے اندر ہوتے ہیں، اور روزے کے اندر ہماری جب ڈیلنگ ہوتی ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے یا کہیں پر جاتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے صحیح بات رکھ دیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ اس کے ریزلٹس کو چھوڑ دیں۔ اور یقین جان لیں کہ جو لوگ اس عمل کو پوری ایمانداری سے، کسی بھی عمل کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نہ صرف برکت دیتا ہے بلکہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس بات کا یقین رکھ لیں کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم اللہ کی ذات کے اوپر اس کا یقین رکھیں گے کہ ہم سچائی کے ساتھ تمام ڈیلنگ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نفع بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی۔ آئیے ہم 13ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں۔
1: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا۔ اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين، آمين يا رب العالمين۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے وما ابریو، یہ الفاظ ہے جس کے نام سے یہ مشہور ہے اور اسی نام سے یہ موسوم ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ یوسف کا جو نصف حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ دو چھوٹی سورتیں جو اس بارے میں آئی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ یہ تقریباً آدھے پارے کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ خاص طور پر سورہ یوسف کے جو مضامین چل رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنے غلبے کی بنیاد پر ان کو جیل سے نکال کر گویا کہ اس مصر کی حکومت کے اندر شامل کر لیا، اور وہاں پر ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ ان کو گویا کہ متمکن کر دیا۔ اور اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے تمکنت عطا کی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، اور وہ جہاں چاہتے تھے وہ جا سکتے تھے، منہا حیث و یشا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کا ایک مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ سے اور کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے اور کہاں پر ان کو پہنچا دیا۔ اور یہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کی جو اس نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی جو تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کی وجہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اس حکومت میں شامل کرنے کا اور ایک بڑا عہدہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا۔ اسی لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں استخلص ہو، کہ میں اس کو خالص کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومت کے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی اس خواب کی بھی ایک تعبیر اس وقت نظر آئی کہ وہ جو خواب اس عزیز مصر نے دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ مصر کے اندر ایک بہت سخت قسم کا قحط جو ہے وہ آئے گا اور اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اور ہوا یہی کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس پوزیشن کے اوپر متمکن ہوئے ہیں تو ایک شدید قحط جو ہے وہ مصر میں آیا ہے. اور یہ جو قحط تھا یہ صرف مصر تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ یہ فلسطین تک گیا ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اہل و عیال, ان کے والدین یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 جو بھائی تھے وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے. اب اس

لیا، فعرفہم، ظاہر ہے انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور پھر وہ انہوں نے ظاہر ہے التجا کی کہ ہمیں بھی کچھ غلہ دیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جتنی ان کی ریکوائرمنٹ تھی، جتنی ان کی ضرورت تھی اس کے مطابق ان کو غلہ دیا، اور ساتھ ہی ان کو وعدہ کیا کہ جب تم اگلی مرتبہ آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا. تو جب ان کے بھائی اگلی دفعہ آئے ہیں تو وہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین، چونکہ وہ ان کے سگے بھائی تھے، ان کو بھی ایک طریقے سے اپنے پاس روک لیا. اور پھر تیسری مرتبہ جب ان کے بھائی آئے ہیں تو اب انہوں نے آ کے وہاں پہ التجا کی ہے، اور آ کے انہوں نے التجا یہ کی کہ ہمارے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو مال و متاع ہمارے پاس تھا، جو پونجی تھی، جو بھی رقم ہمارے پاس تھی جس کے ذریعے سے ہم یہ غلہ خرید سکتے، اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے لہٰذا اب ہمارے پر صدقہ کیجیے. اب یہ التجا کی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ ہم پہ صدقہ کیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہت ہی اعلیٰ جزا دیتا ہے. اب یہ چیز جو تھی، یہ التجا اور یہ معذوری دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا بھی دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا، کہ ظاہر ہے وہ ان کے بھائی تھے، اور انہوں نے پھر اپنی جو شناخت تھی، اپنی آئیڈینٹیٹی تھی، وہ ان کے اوپر ظاہر کر دی کہ میں یوسف ہوں. اور ظاہر ہے جب انہوں نے اپنی وہ شناخت ان کے اوپر ظاہر کی ہے تو ان بھائیوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ اب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے حکومت میں اتنے اچھے عہدے کے اوپر فائز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں کوئی شدید سزا دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو سلوک یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو اب ہمارا جو انجام ہوگا اس سے وہ ڈر رہے تھے. لیکن یہ معاملہ انبیاء اور رسولوں کا یہ عظیم معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کی یہ جو بدلہ لینے کی صفت ہے، یہ عام انسان میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اس چیز سے بہت زیادہ بلند رکھا ہوا ہے. تو جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، انہوں نے جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے کہ لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کروائے، میں نے تمہیں بالکل معاف کیا اور تمہیں آزاد چھوڑ دیا. وہو ارحم الراحمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا. تو اب انہوں نے وہ سارا غلہ جو تھا، وہ تصدق جیسے انہوں نے گزارش کی تھی، وہ ان کو دے دیا گیا، اور ساتھ ہی پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگلی دفعہ تم آؤ تو اپنے والدین کو بھی ساتھ لے آنا. تو وہ جب اگلی دفعہ آئے ہیں تو پھر سارے جو ان کا اہل خانہ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور سارے بھائی بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ سجدہ کیا ہے کہ جو خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، گویا کہ اس کی وہ تعبیر جو ہے کہ وہ بالکل سامنے نظر آ گئی. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی الفاظ جو تھے لا تسریب علیکم الیوم، تقریباً 2500 سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فاتح کے طور پر تشریف لائے ہیں، تو اس وقت جو قریش مکہ تھے اور جو مکے کے رہنے والے تھے، چونکہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا، اسی طرح تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں، تو اب ان کو بھی یہ گمان یہ تھا کہ اب یہ اللہ کے جو رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے ساتھ بھی یہ ویسا ہی سلوک کریں گے، اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بہت سخت سزا دی جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ وہ 2500 سال کے بعد وہی الفاظ ارشاد فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آج وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے استعمال کیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تسریب علیکم الیوم، تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، فذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. یہ جو چیز میں عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ یہ شان ہوتی ہے انبیاء اور جو رسولوں کی کہ وہ اس طرح کی جو ذاتی تکالیف دی جائیں ان کے اوپر اس قسم کا بدلہ نہیں لیتے. یہ ان کی ایک شان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظرف کے اندر وہ مقام رکھا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی بجائے عام معافی کا انہوں نے اعلان کیا. اور اس تمام واقعے سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات چاہے جتنے بھی
تاریک نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر

0: ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام گمراہیوں کو، ان تمام اندھیروں کو گویا کہ بالکل چھانٹ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نئے راستے نکال دیتا ہے، اور یہ پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل جوئی فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت میں یہ ایک خواہش تھی کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ ایمان لے آئیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے کیونکہ ان کا طرز عمل اس طرح کا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دلجوئی فرما رہا ہے، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، چاہے آپ کی کتنی ہی دلی خواہش ہو، آپ کتنا ہی اس چیز کے خواہش مند ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، وما اکثر الناس بمؤمنین، ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں سے آگے بھی وہ آیت بھی بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ اکثر لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں لیکن ان کے ایمان کے ساتھ ایک شرک کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل رہتا ہے، لیکن خالص، یعنی خالص جو اطاعت اور خالص ایمان لانا ہے، اس سے اکثریت جو ہے وہ محروم رہتی ہے، کسی نہ کسی طور کا شرک جو ہے وہ ان کی اس ایمان کے اندر شامل رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس دلجوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور وہ بہت پیاری آیت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کل ہاذہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہوں، الی اللہ علی بصیرت انا، کہ میں علی وجہ البصیرت لوگوں کو بلا رہا ہوں، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے کے اندر کوئی تیر چلا رہا ہوں، یا میں اندھیرے میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، میں اعلیٰ وجہ البصیرت لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور صرف یہ میرا ہی معاملہ نہیں ہے، انا و من تبعنی، اور جو میری اتباع کر رہے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت، اپنے دل کی پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جس راستے پر وہ خود چل رہے ہیں ان کو پوری طرح اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے انشراح حاصل ہے، ان کا دل پوری طرح سے مطمئن ہے۔ یہ ہے وہ یقین جو ایک نبی کو اور نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں اور جس راستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں وہ یقیناً صحیح راستہ ہے، یہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس چیز کی تاکید فرمائی کہ آپ اس چیز کا اعلان فرما دیجئے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر دو صورتیں، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو اس پارے کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور خاص طور پر سورہ رعد میں اسی طرح سے جو مکی صورتوں کا ایک عام مضمون ہے کہ جس کے اندر توحید کا مضمون ہے، جس کے اندر آخرت کا مضمون ہے، اور پھر اس کے اندر رسالت کا مضمون ہے، یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو ہم تمام مکی صورتوں میں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ اور خاص طور میں توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اسلوب ہم اکثر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چاند، سورج، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف گویا کہ نشاندہی کی ہے کہ ان کو دیکھ کر ایک انسان کی توجہ توحید کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب بھی ان آیات آفاقیہ اور انفسیہ، یعنی آفاق میں اور انفس، انسان کے اپنے اس نفس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی توحید کا گویا کہ وہ احساس ہو جانا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیات کی تفصیل بیان کر رہا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر، لعل بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کا یقین حاصل کر سکو، اور پھر یہ جو بھی نشانی ہے اور یہ جو بھی تخلیقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نشاندہی فرماتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نفی ذالک الآیات لقومی یتفکرون، کہ ان کے اندر نشانیاں ہیں، ان کے اندر آیات ہیں، کن کے لیے؟ وہ جو تفکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لقومی یعقلون، کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں رکھی ہیں، لیکن اصل ان سے جو سبق حاصل کرے گا وہ وہی سبق حاصل کر سکتا ہے، جو ان کے اوپر غور و فکر کرے گا، جو عقل سے کام لے گا، وہ یقیناً اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر بڑے ایک عجیب انداز سے گویا کہ آخرت کا بھی ایک جو ایک منظر پیش کیا گیا، اور آخرت کا ایک اسبات، کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو یہ منکرین آخرت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ان تعجب، تو یہ ان کا یہ کہنا کہ قولہم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے، وہ ان تعجب، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے، فعجب قولہم، تو ان کے اس قول سے ایک تعجب کرنا چاہیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ ایک نئی تخلیق میں، ہمیں نئی تخلیق میں اٹھا لیا جائے گا؟ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اگر تعجب کرنا ہے تو ان کے اس قول پہ تعجب کیا جائے، نہ کہ اس چیز پہ تعجب کیا جائے کہ جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ ایک نئی تخلیق میں اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، جو یہ ان کا قول ہے یہ بہت عجیب ہے۔ تو اس کے بعد سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت طویل ذکر ہوا ہے، اور اس میں وہ ایک شیطان کے ساتھ جو ایک مکالمہ، جو وہ آخرت کے اندر وہ یہ عذر پیش کرے گا، اور وہ جو معاملہ، وہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن اعلان برات کرے گا، اس دن وہ شیطان ہے وہ یہ کہے گا فلا تلومونی، دیکھو میرے اوپر کسی قسم کی ملامت نہ کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، وما انا بمصرحکم، میں آج تمہاری کسی مدد کے لیے آ نہیں سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اور پھر اسی سورہ ابراہیم کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور وہ جو پورا ایک جو معاملہ ہوا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پہ اپنی اولاد میں سے ایک شاہ کو آباد کیا ہے، بڑی پیاری آیات ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے رب ہمارے، کہ میں نے اپنی اولاد میں سے یہاں پر آباد کر دیا ہے ایک ایسے علاقے میں جو غیر ذی زرع ہے، کہ جس کے اندر کسی قسم کی زراعت نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، اے رب ہمارے، تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں۔ اور پھر آخر میں وہی دعا، بڑی مشہور دعا ہے کہ جو ہم اپنی نماز میں بھی وہ پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے رب ہمارے، مجھے نماز پر قائم رہنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے افراد کو پیدا فرما کے جو نماز کو قائم کر سکیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور تمام جو بھی ایمان والے ہیں قیامت کے روز ان کو بھی معاف فرما، اور ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک فرما، اور ان کو بھی اپنی مغفرت اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کا پوری طرح سے مستاق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: تو ناظرین، آپ نے 13ویں سپارے کی تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنی، اور امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ٹورانٹو 360 نے اور ہمارے اکنا ریلیف کے تعاون سے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ یقیناً آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے استفادہ اس سے حاصل کر رہے ہوں گے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر ہم جو ہے وہ 14ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور 14واں روزہ ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کل پھر جو ہے ٹورانٹو 360 پر یقیناً موجود ہوں گے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے، اور ہمارے اس پروگرام کو، ہماری نصیحت کو پسند کر رہے ہوں گے۔ تو اپنی رائے دینا بھی نہ بھولیے گا، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM, Studios Mirab Tech number 416593003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمرے چار لوکیشن آپ کو سرو کرتے ہیں چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416901-2810 میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو
1: تھینک یو بٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے اور رہی بات آپ کا یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ آپ کا ساتھ ملا پیار ملا بڑوں کا آشیرواد چھوٹوں کا سنیہ ملا اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر کنٹینر بائنگ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں اور کمپیئر کرانے کے بعد بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہاں بولنے دیکھنے میں اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80 یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں تو ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے آپ کی وجہ سے تو ہوئی میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو اور ویکینڈ آتا ہے تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس مطلب کہتے ہیں اسے لوزر ونر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 10.99 کا ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60.99 مانگ لیتے ہیں کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 10.99 یہ دیکھو یہ ہے ہنر یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 13-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا اور بیڈ ڈریسر مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 9.99 کا بیچتے ہیں آپ کو 7.99 کا دیں گے لیکر والا جو بیڈ ہے آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 16.99 کے آپ کو آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں ماڈل بھی ہو گیا الگ الگ ماڈل ہو گیا الگ الگ کلر بھی ہو گیا آپ کو چوائس ہوگی کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے بڑے صوفوں کے لیے کسٹم میڈ بنانے کے لیے یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے جگہ ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے کوئی ابھی نیا آیا ہے ہر کسی کی ایک ضرورت ہے
0: بالکل
1: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا ہم دیتے ہیں 3000 کا تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے کہ وہ ملتا ہے 22.99 کا ہم بولتے ہیں 14.99 کا پاور لیدر کا مطلب ایک صوفہ ہے تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار کیا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں بات چیت کر لیں اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا رشتہ بنے گا اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں تو آئیں مڈا فرنیچر 416-901-2810 416-901-2810 تھینک یو ویری مچ جی
0: بہت شکریہ میرے صاحب تھینک یو ویری مچ اور اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں تھینک یو نمبر نوٹ کر لیجیے 416-901-2810 416-901-2810 metafurniture.com ان کی ویب سائٹ ہے اچھا جناب خبروں کے قریب آگے آپ کو بتا دیں انعام خرید شاپنگ فیسٹیول 23-24-25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से। और शम्स रहमान साहब से आप रब्ता कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक़े हैं और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा, इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पर। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 416-710-6777 416-710-6777। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। अच्छा जनाब, 24 घंटे हमारे निशात बड़े पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861 6472957861। ले चलेंगे आपकी न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: Listening to CMR FM 101.3।
0: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: न्यूज के निमताओं देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज से मुतमईन नहीं हूं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासिद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाजे से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज पाकिस्तान को भेजी थी। ईरानी वज़ारत खारजे के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुरमुज कोई बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुरमुज अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुरमुज अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग कंपनी पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खजाने ने आज ही 6 ईरानी शहरियों, 21 कंपनियों और एक बहरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। जिन अफराद, कंपनियों और तजारती जहाज पर पाबंदी आयद की गई है वो ईरान के हसास प्रोग्रामों, बिलखसूस तवानाई और मुमकिन तौर पर जौहरी या अस्करी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जंगमंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की क्यादत को लिखे गए एक खत में कहा है कि 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। उधर गुज़श्ता रोज अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वॉर पावर्स बिल को 47 वोट मिले जबकि इसकी मुखालिफत में 50 वोट पड़े। یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بارے میں آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بقائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں, اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا, اس میں جو دو تین صورتحال ایسی ہے, لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں, کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم کو شربے ایک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
6: صرف مورگیجز, دس راجیو تلوار دا مورگیج سپر اسٹار. مورگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائز مورگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مورگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم و تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مورگیج ان سے مت لیجیے جو مورگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مورگیج صرف ان سے لیجیے جو مورگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مورگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: کہ چلے سالسی. اب یہ سالسی دیکھیں شاید ایران کو تو ہم منا لیں, اب امریکہ کو منانا تو بڑی مشکل بات ہے. تو بات وہی ہوگی جو آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنی شرائط طے کرنی ہے. اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اور حمایتی کرے گا ایران کی. تو باقی رہ گئی بات بھٹی صاحب, اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہاں دیکھ لیں, اب یہاں نہیں, کل بھی آپ نے بتایا تقریباً 400 روپے کے مترادف ہمارا بھی پٹرول ہو گیا, اب ہمارا کروڈ آئل بھی ہے, ہمیں کیا گورنمنٹ کینیڈا نے دیا ہے, کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ سرمایہ دار جگیردار, ان کا نقطہ نظر اور ان کا لوٹنے کا واردات طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب, ہاں صاحب نے تمام پتے اپنے جو ہے نا وہ استعمال کر لیے ہوئے ہیں. اب ایک ہی بات ہے, اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں عدالت سے, یار کبھی مجھے ضمانت دے دے, میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤں. بٹی صاحب کب سے میں کہہ رہا ہوں, پالیٹیشن وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنی پارٹی کو بچاتا ہے. نواز شریف آپ کے سامنے مثال ہے, 3 دفعہ کیا اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں زیادتی کی گئی. یار جس وقت 2 روپے کی روٹی اور 5 روپے کا جناب آپ کو مختلف چیزیں مل رہی تھی, 30 روپے 40 روپے 50 روپے آپ کو چینی مل رہی تھی, اس کے ساتھ ملک کے ساتھ بگاڑ کیا گیا نا, اور جن لوگوں نے کیا آج وہ اسی پہ پریشان ہے اور پشیمان ہے. تو اس لیے سیاست کرنی چاہیے ملک کے خلاف, جو لوگوں کا انڈیا ہو جائے, اسرائیل ہو جائے یا افغانستان, جو ان کا نقطہ نظر ہے اس سے ہٹ کے سیاست کریں, سیاست میں واپس آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے فالوورز کو بچائیں.
1: تھینک یو سر,
0: تھینک یو,
1: بہت شکریہ. 5415 سر آپ آنے رہے ہیں. 5415 وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام جناب, میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا. چوئی صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, دوبارہ کال کر لیں. اچھا ہمارے پاس 3001 0 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 0010 لاسٹ 4 ڈیجٹ 0010.
2: سر میرا آپ کے سامعین سے اور آپ سے یہ سوال ہے اور بلال صاحب سے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن آئی پی پی کے مالک کون ہیں؟ کبھی آپ کے کسی سامعین نے یہ
1: بتایا تو وہ سارے وہی بڑے لوگ ہیں سر, آئی پی پی کے مالکان بھی.
2: ان کے بڑے کے نام تو پتا لگنے چاہیے,
1: صاحب کے ذمہ لگاتے ہیں سر کہ وہ ان کے نام بتائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 6141 سر آپ آنے رہے ہیں. 6141 اچھا, 5415 واپس آ گئے سر, آپ بات کیجیے. 5415 آج ذرا جلدی کیجیے گا, ٹائم تھوڑا کم ہے میرے پاس. 5415
3: السلام علیکم, میں صرف دو باتیں کروں گا.
1: جی جی,
3: پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرح ان ملکوں میں گورنمنٹوں پر پریشر ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا میں کتنے مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے ہیں, کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ کتنے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دن رات. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ بندہ ہے جس کی عمر 87 ایئر ہے اور اس نے اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, وہ اس پہ کیا عوامی سوشل میڈیا کا دباؤ ہوگا بھائی. یار یہ باتیں میں کہتا ہوں نا, جب میں بٹی صاحب کہتا ہوں کہ نیت کا فطور ہے تو پھر یہ نیت کا فطور ان چیزوں سے نظر آتا ہے کہ بندے کا ہر وقت اپنے آپ کو اپنے سر میں جو مٹی ڈالنے والے حالت ہے نا, ان لوگوں کو اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور ایک بات بٹی صاحب, ایک بات مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات. بٹی صاحب دیکھیں, یا تو آپ کیا کریں تبصرہ, مطلب تبصرہ روز وہی بات. آپ ایک پارٹی بن کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے, ہم مجبور ہوتے ہیں, ہمیں اور بات کرنی پڑتی ہے. میں آج آپ سے یہ بات کروں کہ آپ تبصرہ کریں, ہم آپ کی زیادہ ریسپیکٹ کریں گے.
1: مجھے کہہ رہے ہیں,
3: اور آپ کا بھی قد بڑا ہوگا.
1: مجھے کہہ رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں
3: نہیں, آج جو تبصرہ کرتے ہیں بھائی آپ تو سوال کرتے ہیں.
1: ٹھیک ہے, تھینک یو. 8156 آپ آن لے رہے ہیں. 8156 8156
4: ہلو.
1: جی جی آپ بات جلدی بات کیجیے.
4: دیکھیں آئی پی پی کا تو سب کو پتا ہے کس کے 52% تو گورنمنٹ کے اپنے, 28% سرمایہ داروں کے, پاکستانی, باقی 8% چائنا کے, 7% کو گلف کے لوگوں کے, کچھ اور تو وہ تو ہے, نام بھی سب کو پتا ہے. میاں منشا کے چار ہیں, شہباز شریف کے لڑکے سلمان, شہباز کا بھی
1: اچھا کیا سر آج آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو بردر, تھینک یو.
4: جہانگیر ترین
1: بھی اچھا, ٹھیک ہے, ہو گیا. ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल दे 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं 6141 6141।
5: अस्सलामुअलैकुम पंडित साहब।
1: जी वाले सलाम सर।
5: पंडित साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया
1: जी जी।
5: फिर जंगे आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखे दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: ठीक, थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558 9558। अच्छा चलें, आप सुन रहे हैं बिलाल साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाज़ी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
6: नहीं नहीं, वो तो जो है ना, कहते हैं अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
1: ठीक।
6: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वो
1: और। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी दो दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
6: जरूर, थैंक यू।
1: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआओं में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी खोने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, पर मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे।

0: Welcome everyone. This is Shazia Hussain from Toronto 360 TV. Jinaab, aapke saath Good Morning Toronto mein bahut bahut khush aamdeed kehti hoon. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری صبح جو ہے بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور ویدر بھی الحمدللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو مزید خوشگوار بنایا جائے. شہر میں ہمارے بڑے پیارے ایک دوست موجود ہیں جو کہ رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں, تو ان سے میں ملواتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا لے کر آ رہے ہیں. بڑا زبردست کچھ لے کر آ رہے ہیں, تو ان سے وہیں پہ ان سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, شکریہ بہت آپ کا مجھے بلانے کا اپنے پیارے سے اسٹوڈیو میں.
0: نعیم آپ کا نام ہے اور سوشل میڈیا لیب کے طور پہ جو ہے آپ کا پروفیشن جانا جاتا ہے.
1: جی کیا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ میرا سوشل میڈیا لیب کے نام سے جو ہے میں ہر جگہ مشہور ہوں, ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی, ماڈل شوٹس, ایوری تھنگ.
0: اچھا نعیم, جیسا کہ میں اپنے مہمانوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہیں رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جیسا میں نے سنا ہے کہ آپ کی کوئی اپ کمنگ مووی ہے جو کہ بہت زبردست طریقے سے بنائی گئی ہے, ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح بنائی ہے اور کیا آنے والا ہے.
1: جی مووی ہم نے شوٹ کی تھی لاسٹ ایئر اور مووی کا نام ہے آنے کا, اور یہ بیسیکلی آٹزم کے اوپر ہے.
0: اوکے.
1: اس کے کیریکٹرز جو ہیں وہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اس اسپیکٹرم کے اندر تھوڑے سے افیکٹڈ ہیں اور کس طرح سے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو, ڈینجرس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تھرلر اسپیکٹ بھی ہے.
0: اوکے.
1: اور وہ مووی بن گئی ہے, انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ آ جائے گی اور اس کی ہم پریمیئر کریں گے.
0: اچھا, تو اس میں جو کیریکٹر مین کیریکٹر ہے وہ آٹزم کا ان کو مسئلہ ہے.
1: جی, اس کو میں نے کوشش یہ کی ہے کیونکہ میں نے لکھی تھی مووی. ایکچولی ہوا یہ اس طرح کہ جب میں نے وہ پورا اسکرپٹ لکھا تو جو میں نے جب خود اسکرپٹ کو کیریکٹر کو پڑھا میں نے, سو آئی ریئلائز کہ ان کا جو بیہیویئر ہے اٹس ویری کلوز ٹو آرٹسٹک پرسن, دا وے شی از ٹاکنگ, دا وے شی از ریئیکٹنگ ٹو ڈفرنٹ سچویشن. سو پھر میں نے کہا کیوں نہ اس کو, کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ہم خود بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ڈائگنوز ہوا ہوا ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اس کا رنگ دیا جائے. تو جو مین کیریکٹر ہے وہ بھی اس کے اندر میں نے پھر اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ شی از آلسو یو نو فرام دس اسپیکٹرم, اینڈ آلسو اس کو جو بچانے والا کیریکٹر ہے اینڈ میں وہ بھی آرٹسٹک ہے.
0: او واو. اچھا میں اب جو سوشل میڈیا تو اب زیادہ ہو گیا ہے, تو اب میں نوٹ کرنے لگی ہوں کہ جو آرٹسٹک بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس پرابلم کو, جس کی وجہ سے جو دوسرے پیرنٹس ہیں ان کو بھی ہمت مل رہی ہے.
1: جی جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک سورٹ آف لائک جب میں چھوٹا تھا ایک ٹیبو تھا.
0: جی
1: لیکن اب یہ ماشاء اللہ سے پورا
0: ایڈریس
1: ہو چکا ہے, اور اس جو بھی کہہ لیں اس کو, اس کے بہت لائک سر یہ پورا ایک اسپیکٹرم ہے اس کے اندر, اے ڈی ایچ ڈی اور بہت ساری ڈفرینٹ پروگنوسز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اینڈ لاٹ آف پیپل, لاٹ آف فیملیز جیسے آپ نے بتایا جو ہے اس چیز سے گزر رہی ہیں, بولنا نہیں چاہتی تھیں لیکن ناؤ دے نو اسکولس میں ان کو جو ہے ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے, اور پھر صرف ڈائگنوز نہیں کیا جاتا بلکہ پورے اسپیشل پروگرامز ہیں جو ٹیل روڈ ہیں اس لحاظ سے کہ اس پرسن کو, اس بچے یا بچی کو ہیلپ کر سکیں جتنا ہو سکے. اور ہماری جو یہ لبرل گورنمنٹ ہے اس سیڈ ٹو سے کہ انہوں نے بہت سارے پروگرام اس کو بجٹ کٹنگ کی ہے, یو نو ہوپ فلی دے ول ریئلائز کہ یہ بہت ضروری ہے. اور
0: سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ پیرنٹس میں وہ ایکسیپٹنس آئے, اور اس کے بعد وہ کاؤنسلنگ پراپر جو اس کا ایک ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں, جو ایک پلان ہوتا ہے, رائٹ. لیکن ابھی مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو فلم کے ذریعے جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہاں, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کر کے پھر اس کا سلوشن ڈھونڈا جائے گا.
1: جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہم نے تو چھوٹی سی ایک کاوش ہے, ایک کوشش کی گئی ہے کہ اس کو آرٹ کے ذریعے, فلم ایک آرٹ ہے بیسیکلی.
0: جی بالکل.
1: یو نو تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دکھایا جائے کہ جہاں تک میں کوشش کر سکا, میں کوئی اتنا زبردست رائٹر نہیں ہوں, تو کہ لوگوں کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جسٹ بیکاز دے ٹاک ڈفرینٹلی, دے بیہیو ڈفرینٹلی, ڈزنٹ مین کہ وہ آپ سے کسی بھی لحاظ سے کم ہے. मैंने मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मेन कैरेक्टर है और जो बचाने वाला कैरेक्टर है वो एक्चुअली दे डिड प्रीटी डैम गुड टू सेव देमसेल्फ और टू एनालाइज द होल थिंग डिस्पाइट द फैक्ट के जैसे जैसे मूवी स्टार्ट होती है और वो सस्पेंस बिल्ड अप शुरू होता है आप कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे ये क्या कर रही है यू नो दीज आर द टेल टेल साइन के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा उसको घुमाया है बाद में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नो दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम
0: पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज के साथ डील करना
1: ये सही कहा आपने ये आई थिंक ये कल्चरल थिंग भी है जैसा कि आपने कहा कि जो अभी आपने बात की थी कि सबसे पहली बात होती है उसको एक्सेप्ट करना कि किसी के साथ किसी शख्स के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं बाद में उसको हर पेरेंट्स डिफरेंट एड्रेस करते हैं और ये भी हो सकता है कि खुद उनमें से वन ऑफ द पेरेंट्स भी मे बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग लाइक तो वो फिर इस चीज को एनहेंस कर देता है एनहेंस इन द सेंस के उसको मुश्किल बना देता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूं और हमारे जो एशियन कल्चर है यूजली पाकिस्तान इंडिया उसमें तो यही देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को अब तो खैर काफी चेंजेस आ गई हैं विच इज गुड लेकिन मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि इवन मुझे पता है कि नाउ आई लुक बैक एंड सी के मेरे कुछ कजन भी जो थे वो इस चीज के अंदर थे और हम इट्स सैड टू से कि हमारे बड़ों ने उसको मतलब एकदम ही रफ उसको टेक किया और उनका डायग्नोज उस तरह से नहीं हो सका बट इट्स गुड टू सी कि गुड चेंजेस आर कमिंग
0: एटलीस्ट कनाडा में तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और पेरेंट्स की भी जो है वो काउंसलिंग वगैरह होती है कि वो किस तरह जो है वो क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे पहले वो उनको करवाई जाती है फिर उसके बाद जो है वो उनको प्रॉपर प्लान दिया जाता है कि किस तरह डील किया जाए अच्छा ये तो हो गई बात इसकी अब मुझे ये बताएं कि मैं पिछले दिनों और जो है मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रही थी फिर अचानक मुझे आपकी वो हॉरर एक सीरीज से टकरा हो गया और लिटरली वो वाकई लग रहा था कि वो ड्रॉन्ग कुछ उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं
1: जी वो एक्चुअली बेसिकली मेरा स्टेपिंग स्टोन था शो बिजनेस में आने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए मगर वो मेरा पैशन है जैसे कि मुझे सस्पेंस हॉरर जॉनर से हमेशा कनेक्शन है एक इंटरेस्ट है तो मेरे और मेरे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड ने हमने डिसाइड किया कि इस तरह का कोई शो स्टार्ट करते हैं कोविड हुआ हुआ था एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन तो जैसे जैसे स्लोली ओपन होना शुरू हुआ था हमने कहा कुछ करना चाहिए
0: उस टाइम पे बड़े आर्टिस्ट निकले
1: तो वो बस हमने अपने प्रीटी बेसिक स्टफ के साथ लाइक गोप्रो के साथ हमने शुरू किया और वी हैड नो आइडिया व्हाट वी वर डूइंग व्हाट वी वर स्टेपिंग इनटू
0: आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ उस प्रोग्राम करने रिकॉर्ड करने के दौरान कि जो आपको याद है क्योंकि इस बात को भी 4-5 साल तो हो चुके हैं कोई ऐसा कि दिमाग पे लगाओ कि ये दिस इज माय गॉड
1: जी एक्चुअली उस प्रोग्राम को स्टॉप करने का रीजन ही यही है कि जो हमने लास्ट एपिसोड किया उसमें और आई थिंक दूसरे एपिसोड में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई खासतौर पर लास्ट एपिसोड में कि हमने कहा कि नाउ आई थिंक सेफ्टी माइट बी एट कंसर्न बिकॉज हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा क्रू नहीं होता था हम दोनों ही होते थे और जाके उस जगह को एक्सप्लोर करना और स्पेशली एक जगह को दिन में जाके एक्सप्लोर करना और फिर रात के अंधेरे में जाके एक्सप्लोर करने में बहुत फर्क होता है और देयर इज नो आपके साथ कोई बड़ा क्रू नहीं होता सो मैं और मेरा दोस्त ही होते थे तो जो लास्ट हमने किया एक्चुअली जो सेकेंड किया था वो वॉन में एक घर था तो वहाँ इंटरसेक्शन पे एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा कई सालों पहले तो वहाँ हमने जब किया तो जब हम रात में वापस गए तो हमें एक चीख की आवाज सुनाई दी वो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर
0: अच्छा
1: हाँ जी तो वो मैंने उस वक्त मेरे ब्रेन ने उस वक्त कंप्यूट नहीं किया कि ये कोई एनिमल है कि क्या है लेकिन इट वॉज देयर एंड वी गॉट स्पूक्ड सो वी एक्चुअली इट्स फनी दैट वो रिकॉर्ड भी हुआ है कि हम भागे वहां से
0: अच्छा यानी जैसे चीख सुनाई दी तो आपने कहा ओके होगा कुछ लाइक एनिमल होगा या कुछ भी فوری طور پہ پروسیس نہیں کرتا ہے نا ذہن.
1: میرے دوست کو زیادہ ہوا, لیکن میں چونکہ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو آئم مور آن دی سکیپٹک سائیڈ ایز ویل, میں نے اس کو ریشنل لینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ شاید میں بھی کوئی اینیمل ہے کچھ ہے, لیکن دیٹ ون وہ ایسی چیخ تھی کہ لگ رہا تھا کسی عورت کی چیخ ہے.
0: اچھا
1: ہاں, تو لیکن میں نے کہا واٹ ڈو آئی نو, مے بی کسی کوئی اینیمل, یو نو ون یو آر آؤٹ سائڈ یور برین از ہائپر ایکٹیو اینڈ سو ایک تو وہ ہوا. اور جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کیا تو جب ہم واپس,
0: ڈیڈ یو ریکارڈ؟
1: جی جی وہ ریکارڈ ہوا.
0: اوکے
1: ہاں جی. تو اور جو لاسٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہ دیٹ واز پریٹی ڈراسٹک, وہ سب ریکارڈ ہوا ہے.
0: اوکے,
1: ہم پہ پتھر پھینکے گئے.
0: او مائی گاڈ.
1: ہاں جی. اور وی ور سراؤنڈڈ.
0: واٹ آئی ہرڈ کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ جنات کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں, ان کے اس میں آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں نا, مطلب
1: وہ ہم ایک کھنڈرات تھے تو اس کھنڈرات کو, اس کا نام ہے ہرمیٹیج روئن, وہ ہیملٹن میں ہے. یا وہاں پہ جانے کے لیے ایکچولی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اٹس اے سیگوے.
0: سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے ہیملٹن کے بارے میں بہت ساری اسٹوریز سنی ہیں کہ وہ تھوڑے سا لٹل بٹ.
1: ہاں جی, ہیملٹن میں ہم نے کافی ایک پاگل لوگوں کا ابینڈنڈ ہاسپٹل ہے وہاں بھی گئے. دیٹ واز ویری کریپی ٹو ایکچولی.
0: او مائی گاڈ, سننے میں ڈر لگ رہا
1: ہے. یا دیٹ واز ویری کریپی. اور وہاں پہ جو سین, سوری میں اس سے ہٹ رہا ہوں, ہم ایک کپل کا باہر انٹرویو کر رہے تھے اور کپل کے باہر انٹرویو کرتے کرتے ہی اوپر سے پتھر گرا ہمارے اوپر.
0: واو,
1: تو وہ ریکارڈ ہوا تھا.
0: تو کپل جو تھا وہ کیا تھا؟
1: وہ دیور ایکچولی دے کیم ٹو اس اینڈ وہ ہمارے لیے وریڈ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یو گائز آر پلیئنگ وتھ فائر,
0: او مائی گاڈ,
1: سو گیٹ آؤٹ آف ہیئر, اٹس ناٹ فنی. وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم اس کا کچھ فن بنا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ وی آر ناٹ میکنگ فن آف دس تھنگ, وی آر ایکچولی میکنگ اے ریالٹی شو. تو وہ ہمیں ابھی یہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اوپر سے پورا ایک پتھر گرا تھا وہاں بھی ایکچولی, تو وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو آخری تھا وہ تو کافی ڈینجرس تھا.
0: اچھا, وہ آخری اور وہ دونوں ڈیفرنٹ تھے, یعنی پتھر آپ کو دو پروگرامز میں آئے؟
1: ہاں جی, دو پروگرام میں ہوئے ہیں. اور وی ہیڈ نو آئیڈیا.
0: شیطان سمجھ کے تو کوئی نہیں مارا,
1: پتا نہیں
0: کنکریاں
1: یا تو کوئی ہمارے پیچھے آتا تھا. تو جو لاسٹ ہوا ہے وہ تو ایک دم جنگلوں میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے پہ پتھر آ کے گرا. میں ریکارڈ کر رہا تھا, آئی واز اے کیمرہ مین. اور یو کین ہیئر, یو نو ہوا میں جب پتھر جاتا ہے اور وہ گرا ہے جا
0: کے.
1: ہاں جی, تو وہ گرا ہے, ہم نے دونوں نے مڑ کے دیکھا ہے, ہم نے کہا اوکے
0: کریپی ساؤنڈ.
1: ہاں, تو پھر میں نے اپنے دوست کو یہی, میرا دوست ڈر گیا تھا, ڈر تو میں بھی گیا تھا, لیکن میں نے کہا لیٹس کیری آن, لیٹس ناٹ اسپوک اگین. تو پھر ہمیں ہاؤلنگ کی آواز آئی جیسے کتوں کی, وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا دیٹس نارمل, یو نو جنگل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نو کائیوٹیز ہو سکتے ہیں. تو پھر ہمیں فٹ اسٹیپس کی آواز آئی ہیں بہت ساری, لائک چاروں طرف سے آنے لگی ہمیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ہم نے کہا اوکے there are people, they are surrounding us.
0: Okay.
1: میرا برین اس وقت بھی پیرانارمل کی طرف نہیں جا رہا تھا, میں اس کو ہمیشہ ریشنل لیتا ہوں کہ مے بی دیر آر سم پیپل, دے آر ڈوئنگ سم بیڈ سٹف ہیئر, دے وانٹ اس ٹو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو جو بھی تھا, اینی وے, تو
0: ہم ڈرگیز وغیرہ کی طرف جاتا ہے نا, کہ وہاں پہ کھنڈرات میں وہ اپنا اس تلاش کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں پتھر گرا یا دوسری چیزیں ہوئی, تو دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو ڈرگیز, رائٹ؟
1: نو, فنی تھنگ یہ تھا کہ آخر میں میں نے اپنے دوست کو کہا جب ہم واپس کھنڈرات میں گئے کہ یو نو وٹ, لیٹس سپلٹ, میں اس طرف جاتا ہوں, آپ یہیں رہو, اس کو فالو کرو. تو اس نے مجھے منع بھی کیا, ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو میں نے کہا نہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ تھا کہ کچھ ہونا ہے, سو لیٹس, اگر جس پرپز کے لیے آئے ہیں تو پھر
0: کہ
1: اس کو ریکارڈ کریں. تو پھر وہی ہوا, میں ایک طرف چلا گیا, وہ میں نے کہا کہ تم یہی رہو. تو جب میں گیا ہوں تو اس کے 5 منٹ بعد ہی اس کو ایسا لگا کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں, بلکہ میں ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوں اس کو.
0: واو,
1: تو وہ ایک دم اس نے ٹرن کیا ہے, تو اس نے میرا نام لیا ہے, تو اس نے کہا تم یہاں کہ تم تو ادھر, تم آر یو میسنگ اراؤنڈ وتھ می. وہ یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ میس اراؤنڈ کر رہا ہوں. تو وہ دوڑتا ہوا دیوار کے پیچھے آیا, دیوار بس اتنی دور تھی, ٹوٹی ہوئی دیوار تھی, سمجھا میں اس کو ابھی پکڑ لوں گا. جب وہ واپس گیا ہے تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ, تو اس نے پھر چیخ ماری ہے. تو پھر میں دوڑتا ہوا واپس آیا ہوں بہت دور سے, تو اس نے جب اس نے واقعی دیکھا کہ میں تو کافی آگے تھا, اتنی دوری کیسے جا سکتا ہے یہ 2 سیکنڈ میں, تو پھر اس نے بتایا کہ یہاں کوئی تھا. ہم نے کہا لیٹس پیک اپ ناؤ, اور وہ ریکارڈ ہوا ہے, وہ شبی ریکارڈ ہوئی ہے.
0: وہ
1: شبی ریکارڈ ہوئی ہے, تو وہ ہم نے دیکھی ہے, ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا اس چیز کو انہینس کیا ہے ہم نے. دکھانے کے لیے فریم کو روک کے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ تھا,
0: جان جوکھوں میں ڈال دیا.
1: ہاں اس کے بعد ہم نے کہا, ہماری فیملیز نے کہا کہ بھائی انف از انف ہے, انلیس یو آر گیٹنگ پیڈ بائی سم بگ پروڈیوسر.
0: میں جلدی آپ کو پے کروں گی. اچھا یہ بتائیے نعیم, ابھی جیسا کہ آپ موویز جو ہیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں, رائٹ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو اپنی فیملی کی کتنی سپورٹ ہے, کیونکہ یہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہوتی ہے؟
1: میری جو ماشاء اللہ سے I'm blessed کہ میری جو ادر ہاف ہے, میری وائف جو ہے شی از ایکچولی دا پروڈیوسر.
0: جی
1: جب ان دا بگننگ شی واز یس لٹل بٹ سکیپٹک کہ یہ کیا نیا چیز ہے, موویز کیسے کریں گے, کیا ہوگا, بٹ شی از اے میک اپ آرٹسٹ ٹو, سو اس سے مجھے بہت ہیلپ ہے. تو یس شی از 100% سپورٹو, اینڈ سم ٹائم تو سیٹ کے اوپر حالانکہ ڈائریکٹر میں تھا لیکن شی آلسو گیو سم گڈ آئیڈیاز کہ نہیں اس سین کو ایسے نہیں ایسے کرو, تو اٹ ٹرن آؤٹ پریٹی گڈ. سو ان دیٹ سینس یس شی از آن بورڈ ایز ویل. سو یا بغیر اس کے سپورٹ کے تو بہت مشکل ہو جائے گا, اور بچے جو ہیں میرے دے آر وہ بڑے ہو چکے ہیں, سو دے لائک مائی پروجیکٹس, لیکن اسی لیے جو میں نیکسٹ پروجیکٹ اپنا لانے لگا ہوں تو وہ میری جو بیٹی ہے وہ کہنے لگی ڈیڈ ڈو سم تھنگ دیٹ آور جنریشن کین آلسو اٹیچ. آپ مطلب ان کو ایسا لگا کہ میں نے جو لاسٹ مووی بنائی ہے نا وہ مطلب انڈیا پاکستان کے کلچر سے زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے, تو میں نے کہا اوکے نو پرابلم. سو یہ میرے لیے چیلنج تھا, تو پھر میں نے اس کہانی کو ایسا لکھا اور ایسا انشاءاللہ شوٹ کروں گا کہ وہ
0: دوسری کوئی مووی ہے.
1: جی جی جی اس مووی کا نام ہے ڈارک میموریز.
0: اوکے
1: ہاں تو وہ بھی انشاءاللہ وی گونا سٹارٹ ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ. تو
0: اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتانا چاہیں گے یا ابھی؟
1: میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ سپلٹ پرسنالٹی کے اوپر ہے.
0: اوکے
1: اور وہ بھی اس کو ایک ڈارک رنگ دیا گیا ہے, ایک تھریلر ہے, وہ بھی دکھایا ایسی ہے کہ کوئی پیرا نارمل چیز ہے, لیکن جب مووی
0: اسی طرف جاتے ہیں
1: لیکن واپس جب مووی ریورٹ کرے گی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اٹس ناٹ پیرا نارمل, یہ سب اس کے دماغ میں ہے, بےچارا سفر کر رہا ہے کسی چیز سے. تو یہ کوشش کی گئی ہے اس کے.
0: اچھا یعنی یہ بھی کچھ ویسے ہی ساؤنڈ کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں اس طرح کی, کیونکہ دیکھیں یہ جو پیار بھری کہانیاں اب انسان اس سے بہت دور نکل چکا ہے. پوسٹ کووڈ تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پیار بھری موویز یا پیار بھرے گانے, اب تو جو ہے نا فیسٹ فیسٹ فیسٹ, اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو موویز ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو. تو لائف آپ کو کیا لگتا ہے, بینگ اے رائٹر آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوئی ہے پوسٹ کووڈ دنیا, یا کیا, یا یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے؟
1: نہیں آئی تھنک آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے آپ کی کہ کووڈ نے دنیا کو بہت چینج کر دیا ہے. نمبر ون کہ یہ کہ ایک تو ہر کوئی سوشل میڈیا اسٹار ہو گیا
0: ہے,
1: سو کیمرا جو ہے وہ اب اتنا ریمپیٹ ہو گیا, اور اتنا اینڈ اٹس گڈ تھنگ ٹو یو نو سب کا ٹیلنٹ باہر آ گیا ہے. ایک تو یہ اس سے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق پڑا ہے, اور
0: ایٹیٹیوڈ میں کس طرح کا آپ کو لگتا ہے؟
1: ایٹیٹیوڈ میں کہ جو ایکسیپٹینس لیول ہے سرٹنٹیز میں بڑھ گیا ہے, سرٹن چیزوں میں بہت کم ہو گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی اپنی بھی چار چیزیں یا پانچ چیزیں ڈال دیتا ہے یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی وہ بھی کچھ ہیں. اس یہ کافی ہے ایکچولی,
0: دے کین ڈو دیٹ,
1: یا دے کین ڈو دیٹ. سو اٹس لائک اٹس اے ویری ویئرڈ سائیکولوجیکل تھنگ. اور گڈ تھنگ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے, اور لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ اتنے زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں,
0: بالکل صحیح کہہ رہے
1: ہیں, اور وہ اچھی چیز لا سکتے ہیں, لا رہے ہیں,
0: لا رہے ہیں. پازیٹیو وے میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس میں ابھر کے آئے ہیں, اور خواتین اسپیشلی گھروں سے کام ان کا اسٹارٹ ہو گیا, یعنی اسمال بزنس جو ہے وہ خواتین نے اسٹارٹ کیا ہے, اور کافی جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر خواتین اپنا ہاتھ بٹانا چاہیں, اچھا اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ چونکہ گھر اور بچوں کے ذمہ داریوں میں پھنس کے وہ کام نہیں کر پا رہی تھیں باہر جا کے, تو ان کا ویسے تو الحمدللہ کہ وی آر بلیسڈ کہ کینیڈا میں بہت میجورٹی آپ اس کو کہیں کہ جو ہیں ساری ورکنگ خواتین ہیں, تقریباً ساری خواتین ورکنگ ہیں, اور جو نہیں ہیں اب وہ بھی گھروں سے کام کر رہی ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ پوسٹ کووڈ خواتین کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا, ڈیورنگ کووڈ بڑا اچھا ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں, چاہے وہ کھانا پکانے کے حساب سے یا جس حوالے سے بھی, گھروں سے انہوں نے اپنے جو کپڑوں کا شروع کر دیا. تو یہ ہر چیز کو اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں تو بڑا اچھا, مردوں کے لیے بھی بڑا اچھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے خواتین آگے آ گئی ہیں.
1: نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اٹس اے ویری گڈ اسپیکٹ آف دس تھنگ. سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ویری پاورفل ٹول. اب تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے آگے سر تھام چکا ہے. اینڈ جسٹ دا بگننگ, اٹس گونا ایوالو انٹو سم تھنگ سو جائیگینٹک. مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ایئر میں نائگرا فلم فیسٹیول میں گیا ہوا تھا, تو وہاں ڈونا سمر آئی ہوئی تھی, شی از اے ویری بگ پروڈیوسر. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی مووی انڈسٹریز ہیں ہالی ووڈ کی, وہ خود بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں پیراماؤنٹ پکچرز کو, تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ امپیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا از کریئٹنگ اے بگ امپیکٹ, اے بگ ڈینٹ, اینڈ اٹس آلسو فورسنگ جائنٹ کمپنیز لائک پیرامونٹ اینڈ بڑے بڑے جو نام ہیں ٹو ری تھنک آور ہول وے آف ڈوئنگ مووی میکنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو دیئر یو گو.
0: ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, میرے خیال سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ پاکستان کی میں ایک رائٹر سے بات کر رہی تھی, خاتون ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کے ڈرامے اتنے فریکوینٹلی آتے تھے, اب اتنے کم کیوں ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شازیہ, اب جو یوٹیوب نے اور جو اس طرح کا سوشل میڈیا ہے, اس نے نا لوگوں کی مینٹیلٹی اس طرح کی کر دی ہے کہ اب وہ لمبے ڈراماز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 منٹ کے اندر مکا دو. کہ 10-10 منٹ کی موویز آ چکی ہیں, جس کی وجہ سے اب ہمارا اسکوپ اتنا نہیں رہا ہے. وہ ان کو شکوہ تھا, ظاہر سی بات ہے, ایک پرانی رائٹر ہیں اور بڑی منجھی بھی رائٹر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن یہ کہ یہ شکوہ ان کو ہو رہا تھا. کہہ رہی تھی کہ بالکل سوشل میڈیا نے جو ہے کافی بڑا ڈینٹ مارا ہے اس انڈسٹری پہ.
1: نو ڈاؤٹ.
0: تو یہ کہ نعیم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, کیونکہ میں مووی دیکھنے کے بعد بھی آپ کو زحمت دوں گی, کیونکہ میں دیکھوں گی اگر جہاں پہ کچھ کریٹیسائز کرنا پڑے گا وہاں پہ کریٹیسائز بھی کروں گی, کریٹک بنوں گی میں. اور اگر جہاں پہ مجھے آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. تو یہ کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین, آپ سے بھی پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو کتنی اچھی اچھی چیزیں کینیڈا کی دکھاتی ہوں, پازیٹیو سائڈ بھی دکھاتی ہوں, نیگیٹو الحمدللہ اتنی ہوتی نہیں ہے, اور جو ہوتی ہیں وہ ہماری آپس میں ریزالو ہو جاتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم. ہم نے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں. میں نے کمپاؤڈر سے کہہ دیا وہ گھر آ کے آپ کی پٹی چینج کر دے گا. آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا.
1: سنو، وہ گھر تمہاری ماں کا ہے، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا ہے. وہاں آنے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورنٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذی قعدہ، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خواہ بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میں ریڈی پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج بھی یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

محلہ چھوڑ کے گھر کیا کرتے، شام کے وقت سفر کیا کرتے، تیری مصروفیتیں جانتے ہیں، اپنے آنے کی خبر کیا کرتے، جب ستارے ہی نہیں مل پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے، وہ مسافر کھلی دھوپ کا تھا سائے پھیلا کے شجر کیا کرتے، خاک ہی اول و آخر ٹھہری کر کے ذرے کو گوہر کیا کرتے، رائے پہلے سے بنا لی تو نے دل میں اب تیرے گھر کیا کرتے، عشق نے سارے سلیقے بخشے حسن سے کسب ہنر کیا کرتے، جب ستارے ہی نہیں مل پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے ہیں۔

0: پے آف کرنا ہوگا. ڈیڈ لائن از کمنگ سون. احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 905-783-1922. اٹس 905-783-1922.
1: جی ہاں 905-783-1922 احمد ملک صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. مور دین اے ٹو ڈیکیڈ کا ان کا تجربہ ہے. خدا نخواستہ آپ قرض کے بوجھ تلے آگے ہیں, بالکل پریشان نہ ہوں, انہیں کال کر لیجیے. میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان اقساط بنوا دیں گے. بینکرپسی کرنا ہے آپ نے یا کارپوریشن کے کچھ مسئلے چل رہے ہیں تب بھی آپ ان سے رابطہ کیجیے. سیبا لون کا مسئلہ ہے, ہر طرح کا قرض جو ہے آپ کا معاف کروا دیں گے. اس کے علاوہ کچھ انفارمیشن بھی ہم سے لیا کرتے ہیں, کچھ اوور آل صورت حال پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ملک صاحب السلام علیکم.
2: بہت بہت شکریہ ارشد بھائی, آپ کو اور ریڈیو پاکستان سن رہے تمام لسنرز کو. جی میری طرف سے السلام علیکم.
1: ملک صاحب آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا جو رپورٹ آئی ہے برامپٹن میں, ہائیسٹ ریٹ آف مارٹگیج ڈیلیکوینسیز ہے. کہ مطلب کیا اس سے مراد کیا ہے کہ مارٹگیج نہیں دے پا رہے ہیں, کچھ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, اور یہ کریڈٹ پہ کیا افیکٹ کرتی ہے؟
2: بہت شکریہ ارشد بھائی. بالکل جی, یہ ریسنٹ رپورٹ ابھی آئی ہے ہمارے سامنے کہ برامپٹن از دا ہائیسٹ جو شہر ہے جس میں ہائیسٹ نمبر آف ڈیلیکوینسیز ہیں مارگیج کی. مین ٹو سے کہ مارگیجز جو ہیں وہ ٹائم پہ پے نہیں ہو پا رہی, اور برمپٹن کے جو ریزیڈینٹس ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ آگے ہیں. کہ مارگیج جو ہے اب ٹائم پہ پے نہیں ہو رہی, یعنی کہ سچویشن اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ دیکھیں اگر تو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں, آپ کی کوئی لون کی پیمنٹس ہیں, اگر اس طرف آپ کی ڈیلیکوینسی آتی ہے تو اس کا حل موجود ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی مارگیج میں ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا تو آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو چھت چاہیے, آپ کو اکوموڈیشن چاہیے. اور اگر مارگیج ڈیلیکوینسیز میں آنی شروع ہو گئی ہیں تو ارشد بھائی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری مارگیج کی پیمنٹ ہے $5,500 اور میں نے اس کو بیہائنڈ کر دیا, میری پیمنٹ این ایس ایف چلی گئی ہے, تو یہ $5,500 پہلے تو آٹومیٹکلی 5700 بن جانے ہیں. اور اگر یہ 3 مہینے تک مسلسل یہ کام چلتا رہتا ہے تو 5500 میں تقریباً اتنی اماؤنٹ ہی میرے لینڈر نے وکیل کی فیس کی جگہ لگا دینی ہے کہ اب آپ 3 مہینے کی مارگیج بیہائنڈ ہو گئی ہے, میں آپ کی پراپرٹی فور کلوجر کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اگر آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ وکیل کی فیس پے کرے. یعنی کہ وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ آپ کو کافی زیادہ پینلائز کر سکتی ہے, اور مارگیج آپ کو باہر صورت پے کرنی ہے. اب اس کا کریڈٹ پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے کہ ارشد بھائی 2013-2014 تک ایسے ہوتا تھا مارگیجز جو ہیں یہ کریڈٹ رپورٹ پہ شو نہیں کرتی تھی. لیکن اب ایسی صورتحال ہے کہ چاہے آپ کی اے لینڈر سے مارگیج ہے, بی لینڈر سے مارگیج ہے, یا سی لینڈر سے مارگیج ہے, آپ کی مارگیج آپ کے کریڈٹ رپورٹ پہ ریفلیکٹ کرتی ہے, شو کرتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر میری مارگیج کی پیمنٹ بیہائنڈ ہو بھی گئی ہے تو صرف اور صرف میرے بینک کو پتا چلتا تھا کہ میں نے مارگیج بیہائنڈ چل رہا ہوں. اب کیا ہے کہ میرے کریڈٹ رپورٹ پہ یہ 100% ریفلیکٹ کرتی ہے, اور مارگیج رینیول کے وقت یا مارگیج ری فائنینس کرتے وقت یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ٹربل کر سکتی ہے کہ آپ کی مارگیج ٹائم پہ نہیں جا رہی. تو بہرحال سچویشن جو ہے ارشد بھائی اس ٹائم کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے, خراب ہو چکی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمارا ایسا ہی کوئی لسنر ہے, اگر آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ یوز کیے ہوئے ہیں, کنزیوم کیے ہوئے ہیں, آپ سے پیمنٹ نہیں کی جا رہی, آپ کو کسی طرح کے بھی لیگل ایکشن کے نوٹسز آ رہے ہیں, تو پھر یہ جو لیگل آپشن ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں آپ اس آپشن کے متعلق ڈیفینیٹلی سوچ سکتے ہیں. آپ کا قرضہ 75% سے 80% تک ہم پرپوزل میں معاف کروا سکتے ہیں. اگر سچویشن بالکل خراب ہو چکی ہے, آپ نے بینکرپسی فائل کرنی ہے, تو بینکرپسی فائل کرنے سے لے کر بینکرپسی کے ڈسچارج ہونے تک آپ کو مکمل سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے لیے ہماری کنسلٹیشن بالکل فری ہے, اور ہر انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھنے کی جی ہم گارنٹی کرتے ہیں. ارشد بھائی میرا کانٹیکٹ نمبر 905-783-1922 ہے, 905-783-1922. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سیبا کے پیسے نہیں دیے, وہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جی دسمبر میں اس کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کافی زیادہ اس کو ریکور کرنے کے لیے ڈفرینٹ اینگلز پہ اس ٹائم کام کر رہی ہے. تو اگر آپ سیبا کے لون سے یہ جو آپ کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपकी इससे जान छुड़ाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर अगेन इज एब्सोल्युटली द सेम अर्शद भाई, 9057831922 पर मेरे से कॉन्टेक्ट किया जा सकता।
1: थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत
2: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: नंबर नोट कर लीजिए, अहमद मलिक साहब को अभी कॉल कर लीजिए, अगर कर्ज के बोझ तले अगर आप आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कर्ज आपको माफ करवा देंगे। 9057831922 के एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन, जो पहली दफ़ा इस लीग में शिरकत कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो तीन दफ़ा टूर्नामेंट जीत चुके हैं, दो रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतवार को पेशावर जलमी और हैदराबाद के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आखिरी जो उनका ओवर था जिसमें 6 रन चाहिए थे, उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं। और ये मुकाबला जो है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 186 रन स्कोर किए, उनके भी आखिरी 4 ओवर में सबसे ज़्यादा स्कोर बना था, और 4 ओवर तक मुकाबला तकरीबन बराबर था। आखिरी ओवर में तो लग रहा था कि ईजिली जीत जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने 6 की बजाय 4 रन दिए, और यूँ 2 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच हार गई। फाइनल पेशावर और जो हाँ इस हैदराबाद जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जो 7वीं और 8वीं टीम जो शामिल हुई थी उनमें से एक टीम जो अब फाइनल में जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है।

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM, Studios Mirab Tech number 416-593-0003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامپٹن سکاربرو کیمبرج چار لوکیشنز آپ کو سرو کرتے ہیں چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810 میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو
1: تھینک یو وٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل میڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے اور رہی بات آپ کا یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ آپ کا ساتھ ملا پیار ملا بڑوں کا آشیرواد چھوٹوں کا سنیہ ملا اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر کنٹینر بائنگ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے پٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہاں بولنے دیکھنے میں اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80 یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں والیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور جیسے ہی پانچویں کا والیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے آپ کی وجہ سے تو ہوئی میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو اور ویکینڈ آتا ہے تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 6099 مانگ لیتے ہیں کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دیں 1099 یہ دیکھو یہ ہے ہنر یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا اور بیڈ ڈریسر مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں آپ کو 799 کا دیں گے لیکر والا جو بیڈ ہے آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے آپ کو آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں ماڈل بھی ہو گیا الگ الگ ماڈل ہو گیا الگ الگ کلر بھی ہو گیا آپ کو چوائس ہوگی کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے بڑے صوفوں کے لیے کسٹم میڈ بنانے کے لیے یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے جگہ ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے کوئی ابھی نیا آیا ہے ہر کسی کی ایک ضرورت ہے
0: بالکل
1: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا ہم دیتے ہیں 3000 کا تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے کہ وہ ملتا ہے 2299 کا ہم پہنچتے ہیں 1499 کا پاور لیدر کا مطلب ایک صوفہ ہے تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار کیا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں بات چیت کر لیں اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند رہیں گے تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا رشتہ بنے گا اور میڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں تو آئیں میڈا فرنیچر 416-901-2810 416-901-2810 تھینک یو ویری مچ جی
0: بہت شکریہ میرے صاحب تھینک یو ویری مچ اور اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں تھینک یو نمبر نوٹ کر لیجیے 416-901-2810 416-901-2810 ان کی ویب سائٹ ہے اچھا جناب خبروں کے قریب آگے آپ کو بتا دیں انعام خرید شاپنگ فیسٹیول 23-24-25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں جو کہ مشہور ہے عید بلوں کے حوالے سے اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 416-710-6777. فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب, 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد دینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس. 6887 ڈکسی روڈ میساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, تین خوبصورت حال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں, 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد, کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں, بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بارے میں آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے ثالثوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں, اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے, لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058191001.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکات, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111.
1: لینا ہو انٹرٹینمنٹ کا چسکا ٹی وی اینڈ ویڈیو اپلائنسز کی صورت میں, یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کے ساتھ, اور بھرپور نیند کے مزے لیجیے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس ہیں لوئسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی ویڈیو اینڈ اپلائنسز, میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج. سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 بوویڈ ڈرائیو ویسٹ برامپٹن, اور کال 905-450-2828.
2: At Clinic Care Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario. With free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicareddiscountpharmacy.com.

اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور